Gáhalnir fádhú mit géisadhan sin le bechla ó dónal le óran tam darbe. Cean gan óran is teisilum héna chumann Philip Rá tam a tóige óran a síf sef in mádóir agus ferbrá cólúdar tam darbe ó flárt a was go hóg chúg blin a fíhidóchan benach déile na anam. Nisht me gyrra fawr o gheib clwysio chyn ala nocht y leis radio o'n siachta chlwg trnona nŵr o'ch rwylwyr yn ciol charym yn toron is anselen agos bai sgon o wna dori agos na gyl tari o chion cion y tîr le clwysdael eir o'n glorsion agos eid y golwyr chiol ar yn RTE ffond o dori hir hwys agos hes agos heir gyd efen agos yn lysi an i gyd o hwys yn chyn yng ngwrt chyrke agos yn chyo ar RTE reidno gael Bill on chat the club to know that special a clutch to the fresh and a channel.

0: Dyginni am ni farw agos an oedd y tîm hwn y dolyger dyn ni gwyl sy'n mwy ffwn i'r grôn yn affwn i'r sydd sio mae'n bwyl sy'n mwy ffwn i'n greg yn ni ni'n sy'n gwyl o'r dohos yn greg yn ni la cehew agos la cwdw la grôn so ca un roedd tasia dy gen mwyn mae'n bwyl o'r greg yn ni ffwl mae'n bwyl o'r greg yn ni strahel agos mae'n bwyl o'r budget sio cwdw lo ni'n sy'n cwdw lan o'n ni agos cynnan roedd i ysmo mae'n dwi'n mynd Letras, lino the tank all cor petrol na diesel sa car canat dod siopal hwnnw han siart. Sy'n na roddi leis da, le yma, ydy cor brwyr i ni. Agos, dyn ni giri mod i niw, ni mae rai wol sy'n dabl tal yma, agos i chynna, agos yn i chynna, agos yr oed tîm gol mae nisar, nisodd yr rai niw.
1: Challin, marim go nintaha la Joseph yn sin agos lweisha agos tesgyn gwyl alt yn yw na gwyl rechus yn wy ygen chosio sin yn fiscal committee yr e hei lachat yw fe cwyrman sio
2: Ein ti am la Joseph Austin roedd y tai gestig a fa ag gerw yn le bwynion sial ysyn dynnu einar agos yn ar sohau byn mydig smwysiw na dyni ys loichio le poesdi agos sian dyni agos ni budget flechwyl e yr harabi Cé gwael arigad sy'n rhys tocha dan reimsio cwrwm lani ta na teulu dan y tysmi hori ledi chi sy'n fi o siart gei tros y cwig gyd cwig hed cwig a sy'n fi a ta sy'n gofolio cwr brw môr yr hysmi hori marialar hawli bytio la barch na trwy'r ffoesti agos ta sy'n jacar a hawlch gwael yn lwntas o hogtar da gini ta na goni la fy hen dyni ni sinio nilonach ardu 3 euro sy'n chartyn
1: 3 euro. Gwyd i hana ha ar 3 euro?
2: Tys a doch rechia, agos tan y bontas di hana ha ffogriw, tys a bonni hi ar farch, agos nil a hannynia y barth ni'r at mor ydiad ha. Agos tys a ein tein te jacar mor dwr Joseph, maedir la beli a gola ma maedir ni niw, yn ira la ten gyd jocolat ala hor yr sja ffonyn cha. Lys na ledi hi carbon, tys a quick head euro liter, Quick head later, all na bracelet tea in an anal shark gauge shaskas in the euro. Agus na hogtar shas an eru and shin and carbon and kind carbon and ledu. Nilonach ledu fisin quigia. Yeah. Agus near maranda gaffer on tashan on tadir for honye. Bracelet tea.
1: Yeah, we must get a bracelet tea. Why must you listen to the liter all the Margot Ocean Shinner the Vifeki Ugum or Margin? Ligate liter all in you, Mila Kerrihead Trosiker Euro, Visha Artied Fihi Euro Fanam Sean Neri, Shin Erdu Santasa, Moradur to get a Kiga Euro Galayanunshan. Amon, the Huram Fan Washit.
3: What a gisher, as you were. We may garker, which is a macro and pucked more against in Carthage, egg, the Hancher Huay Roman Shaw, or he shillings ago Lawa and Realtish Kangache, a gula gain, a gula and the rum shucker, go all in cordia, physica, arrogate, a conarela, Nilkada, Cochinian, Nilkada, and Shawini, murmured the Joe, the Nurgeon. Agus at the mass and kind corporate and the collect the actors now show the stage near in. Agus go with your breath raw water shan. Agus go counter John.
1: Ma a munch shan.
3: Come with your try alu. Agus mo shan ni higat. We ka ma arrogant mona but sha ogut. Agus tesi ga hana ni ga
1: funny show. Agus the here go al majin gal gamai ta kursi ek nami arta or doy se cheer tan real this a torch pactor had of a mai doing agoni.
3: Shin wetin it harla rodegin tesi ga in the kogi ha sha go al chunk of more agus tesi ga hana ni costas or brussels agus a diesel gus hanod. Agus ni ni le cheer sha but again for dida. Ac mae geri twyd ffwysiw, mae'n dweud eto siw, dyma, nes ydw bod yr hynny fydda, ta'n lwag o swys, gosws, siacr na wala ala bi chatysdia ar y lwag card. Agus, ta'n siw'n cwr brwyr realtys fe twyd, bet yw'r lasgan i'n siwts, lasgan siw, na eg eistw,
1: a gyd jyd hala sy'n ffein, y jyr gwylniar ta'r eg eich sy'n tîrs gyti na wala realtys y twyd y hiwl chelyw?
3: Wel, Hegla, the Ahan Farty skill the Frulaku, a shims ago, Kaisha Destalishan and Horlia, Physica, Aragus, the Rilo, Biggie Inta Kurman Show, Nahokla Nichetimishahan Bull, Agustus the Gerry, the quicker 3 billion shillim da, than the good yes, the Gilta Rash, a cheer show, a couple of billion to us, Agust Shin shift Inta Moy. Ah, Managunian should the Geru Shis and the Fix mentioned the Mark were too arrogant, like yes, I think my vegan draw ham, like yes, I tell her on the Margie Argadish. mata

0: Marial er rodi tatarlu seven etter ni hegla fan spot an asko
1: ni higu shall a shilmen man kan tu ur chier so gunya kasla cha agus a chen rod de higlatsi enu for the ha hen na the ha hen agus the grahi hen khanyat fu smart rodi tatarlu to mi kai to de la lo agus shun do yen ul chier so a shilm niel te glor erigit an tu chier so a gmanik Tá chorum mau agus na kentia te janta ta tun higa manek smutula ten kete fuia an mar hampla an hospital fun in the boys molecule an kentare gitsen kete la don a liku dasen tarlu an makasaul an trajvila genu fahonye na anachalan ko balekliansen rodnar o kiel the bilish agus grosha Corus Array, ta roddi mwysyn siram sy'n nam yn ei gwol ar... Nas ym gyda'r ac acw bai, ta gael bocsi ta siad. Ta siad casel a tam y drydio bord na mwna. Dyr dynia gyro bocsi ta gael jacw gyro siad sy'n y gyar yn nhw dy fi ar ei enw yn erin. A har omr bir gyro sa dyn nhw'n nysmod dohord an tymplat a hortis jahas yn yarmon ac y bir gyro sa chatas. Ar o ar y gankar Roedd fi lawa yn un nhw, net roedd fi'n lawa lai yn nhw. Ac y sylwm gyr tîr y tonyn, ta yna ohor lan sygwn, hanyau gant nes ergyd. Nil sydd nil yn cwrs rata ti'n mor ysgart.
0: So mae'r sy'n mwt i'r enna wyl yn real tis ebl ta'r ergyd o wan ysgw mor ysgart ac ysgwrs ydw cwrs ymwyr ergyd yr roedd un y jetw fe catcha yn eich hawl o'r sy'n reacht yna.
1: Sylwm gan dawt gyr tîr mynd ffochonu mynd dyni togwn Gol erigid fianta gol frigin tír sa. Wol mid a fwael lua nerigid am ahas gan dawt niel agus tí mid sin niel fendyn hal gobal ag lia niel fendyn hal le cantir rod honne bicycle sa honiat am wyda da leirin you know tí mid gol agus tisha jacka mar ta na angen da mentig o dyn greg honne agus ta cantir a cwiga meil sin well Tysa deffrol da gynnu, na hwn i'n gael da tîr honyn, na dynnu dyn hwn i'n lair wal e clia. Ta bonta si o gynnu, agos ta roddi elan sy'n ei wneud, so gynnu, niel na jab o'n niel na roddi sy'n o gynnu, a sy'n am hyn, ma ta dyn ni'n mal e clia, ni'n tabl ta chahal, ni'n hajo gart fyw cys i yl na sydd na so. Cydyn ffregrwyr sy'n, ta cadw gwm dyn chad y rech, agos ta cantor Poigol, reddi poigol sŵas. Gan ym ffar y redlwm don am bliantu yn na reinti sy'n yna na poigol sy'n gol sŵas a harbydd. Hi'n mynd o rodonta dwycha. A'n sy'n yr fi ni sy'n dwycha ni sy'n cwydwyl yn o'n ni. Mae da tyg tyg ni smod ag yn ni cyn ys gol tyw bont na smod dihw. Ni oedd eich choman sŵas y lwa agos mae'r hir ni el mynd yn sy'n ni mynd eich cael yw post yna. Bar wad da mwy dynnu ffael na slw a da mw a gwyd costa si ni slw. Agus sy'n yn...
0: Mor ymwyr ta'n reta bolsgi hi gael yn erge inflation ta sy'n yn ffwe wel y gai hi'n y pwe i ha gael sy'n.
1: Si, ach, ma ta dw ta sy'n cosil a ta sy'n cosil a sy'n madw gael hart yn ei robl sy'n gael. Si, Sy'n ôl di enw.
0: Ie.
1: Agus nyr ta dw yn sy'n y cael yw job yn y mar na wal tw, you know, Dwi'n mynd na cwpl o cola trwy'n Apple agos Microsoft rydych chi'n da dan ar chyd sy'n y mas y tîr. Gdyf fwy
2: i
0: eimon.
2: A hiw ti hir ta da bihen e deila leis agos da cwpl o poeni chyn atwys. Ar dyr hydro da dyr hynna fi chan rhi'n teg ar real tas y tom sia agos da mynd bwys i chol a cenw amsa sio ar da dyr hyn. Ta mynd i ligon y gwni yn da dyjan yn dynig yn y hi agos fi chan rhi'n teg ar real tas. Sia costas chas agos dectras agos broslic yn hi hiw. Gyd ydy olar, na ti hi'n yw'n ys chod yw'n hyn, agos fi chans i'n tak o jontas yn y bedw. So dwi'n gydwch lewt yn jontas o'r jamaat, la di'n bolyr o gyd hi, gos ta nerech yn argyd la cael o gyd. Met het koi panel grenje de hele met het korstja chorus de frul kaku de nu wasgradu de burners na bigete de genu ex vi chanti da kun de jontischen er du sto ik dikler na mo brut
0: na tesche
2: dom ak nie geloran wo schon rat de rat de tasse ma hein tasse fi na fi quick mile ha wer de ha le

0: Nira tí ag bogu ní swidiu gus ag swidiu rei o na graag í ní.
1: Éman.
2: Dio'n bod ti ddyn na ffigurí legis a ti sa wadjid agus na ffigurí bygis yn nons yn nal. Dyrin sig erod agus yn nŵr ag dys môr y ffordd mysyn tiacht yn sio na roi gwaen e cwig. Fe twish gael dyrin ni beth chunker ag a hand yn ni sa tiam o sio.
1: Ag sy'n jash gil
2: agus fi mi dyn ni hal sa frosil lys na cwmwn trwydol e cwig bian fi hain. Ag brw ffordd ni sy'n agos ag o'r harlw nes. Rwyd o wain ni le. Fi mae cael ta ban mi hwylwyr sigur sa sbwain na tomol threid. Agus eis na sio, agus wedi yn y siar, job yn dad economiach dy heran, ta ahan sir yna, a ta ffais ys gwrs, art mi yn ddig dan i smo sa sbwain, ffain siad sir yn y dîr hen, ffain siad ie dirian da chostan sir a lacw yn y dîr hen. Mae chostan siad 300 euro a siamr a lacw mae'r clia, fe hi'n rhywltas ie hyd. Nen yn siwn dyfferin ta,
1: economiach
2: sir a bi.
3: Ta mae bog yn y sbwain, Mary. Bo waelwm crinhw yr ffocl ias a o hi bwn cwrm lian i do ta rodd bygyn sy'n a
1: ta sy'n roed y
3: hiwl ta sy'n roed y hiwl a'n roed yna dyna greg i ni ar y talw ti'n mynd i'n ddeal alo caim ar e nel i handifa agos corin sy'n eisiau ag y môr anna
1: agos môr am gygor yn sy'n emni art na ta sy'n fy ddeal alo banc yn i byd yw hen ffos y call i'n chyffa tu sy'n gymau dini ysrahalj eis hocol yn ygol ar ffaw Uwer yn ty ychwegiol, dwi'n mynd sy'n niw bohor dwi'n gan cler y bi i enw. Fan washed mar, ta cha pleitio agos pleitio agos bydd yn dyn ni chenny geisio. So, li an siw gyn cler ciol i fy sog yn ni le y washed. Ta ma un ta bwyad i fel as hart y siach agos yr modin agos rydw wein bydd yr jarraff a has yma. Wel, ta chi ni tisio dy gos ys euro, ta chi'n mai ffos agos ni'r wogsiad lwy hydi.
3: Mor yn ash, tam ydych chi'n Brian Mor o Fari, mi'n y lot, Rosemary neu gynnal y mwyher yr orti, tan y tegi ti bontio gyfs y bym ydych chi'n jagwal, bym ydych chi'n yn ngart a harc yn ngart y warchod o'n cybi, bonygi saltas, corygi wersi hanneri, rhyfa hi'n y glog. Gyd i mwyher aslen.

Michael Carter Leeds a Yorkshire a dwysgu tasn o rwgwch bla hyn. Fi dwch os lein agos alianawn o hynsir. Lynchig o gheilf y bam wynter y fawr. Wyn se chym yn y lein ymach yn Oxford agos treis blen sy'n armoen ffwrs e post y museum na Bretany. Ni museum yr eich reis yn arno ach lewlan agos tŵctor lewlan na Bretany yr yn yw. Fi'r ofer cad y hwg bla hyn chyn yn y lewn. Fi waliwchon môr laf sgrifin i geirge y museum na Bretany. Fi twyrysg sgrifo e chyd y cyswn o yr ymchlawer agos cyd fwr ele nor af clorahe yn eichr. Chyd bla hyn rwyfa clor na laf sgrifin i geirge sy museum i chrych nhw. Ach chyd y sy'n ni'r fwrdd sian geirge agos mewn geirge dalym. Fi cwrs o ahagos gan sy'n hawr sy'n ysgol ardlen na geirge ymlaen clia agos fwyr flawr cad o'n o'ch dron Ia dy rastl agos fwrs e sym eragyd hwn achos dy si ddig. Chwrs e ahenes ysgwyl e'r gasr y ffar fi treis leon na gaelgia a harach chwch y ffein mar chwrm seil. O'r hyson fi Richard Best, Julius Bacarni agos Carl Marstrander. Dawn ffaras am blaen sglaidach dy sy gaelgia fi hege a bofalu bla hyn ffrisyn olus cart y chwr e'r gaelgia fi o. Fwl Carl Marstrander do trws y hwrt ar ymlas gaed. Gwrbawn y sfar, agos ysglynu y fi'n tanga o lawrt, agos dyl da ffawlym gyda i tmos o'r crin. Gwfwyr y dîrm ers y blau hyn, ag dyl yr bwrn y trenach dy gacir i, mae'r fi eisiau ymwneud ychyd efo cad efo'ch rymys. Blin y hreola hon blasgaid, mire na y gyd, agos y de. Hyt si'n rhaid eisiau yn y lawn, ffesta me o'r hwch y sfeini. Ta tagart i ymwydwyl le ffoil don nian y fige yr anoet. Ta flawr ymwyhe gyhelon tîr y llana a dŵr tyn tŵdr cwn o maer. Y lawn y chri agos y llana gan dawt agos mwyntio'r na lawn bydd yr gyhile agos gyhenrach yn y gordigau. Nosyn roedd iddo fla hyn na nosyn dan sagart ar safarica mae'r ienw yr yn mwyntio'r slw y fiatra. Y dig rhan y lawn ti ffordd i chyhoen a danach bla hyn nhw'n gwrth ffos coet yn un rhi sian o'r cas yn o'n chyn agos yn ies yn danach sy ti fawr yn ei chyhyn. Ystwch o gyrbyd na trosnes yn y hwg sier yn y lawn na tref si bo hwn y si yn y heil agos mae'r ienw ar sy'n leh me blwyr a sletr y siol sy gyda'i caro o hyg yn rhi. Sio hen letr. Fedr gysmyn o ffa yr hecht yn so. Ta ifnus yn dawn a wyntig y mas, agos darlwm na ffyl ynod ele chlor na crenisio yn chorhelis. Diad ffas y lwys dyn ddael ag iawn dysna ti hynnw, mae'r fiatach yn rhi ffein o aeth i hwrtyd, agos chlwys ffas gwn na gaelgia. Agos o'n wyr gyr carole mae'r strander agos lwm ffein to, galamit gyfeir ffaelta agos ciad. Ta'n anafryd yw y caint agos y geistiocht, ta ciad lehanach sgelt y sgrif y sysigwm, agos swylwgwm lesion edrych cian yr eist solofocod. Níl ein tóra le cynáltas na nínilum. Dreir na cwrle ffwrsi o far strander chyr bla hyn efein fe hagas maisi chrihin. Isrod sŵhinsioch sy'n letriocht yn carodus edrych yn mert arsa, tysg gyrhainig edrych sy'n torri ffont a as da sgrif na gaelge. Bwfelwm trocht ar llawn y cyson. Nyr y fein ar dy bawr ôl sy'n hannach ysbeledus agos ffiliocht yn y lawn na atmas o'r crihin. Hosnig bla hyn ar na sgelta agos na hachdri hogan siswyg agos fi yn fyrtwco a gwalt an seherson a slaf i chele ar ffagafad. Dŵr tmas o'r cyhyn gymach cwrs sys sylawrson ar gach enisio agos achdra dar hol rhyf ar na lawn nhw yn y himpl. Dŵr bla hyn, fi tmas agos me ffein i gobyr ar an lawr sgeld eichta agos ta crwt cart y techter. Ta sŵrgym e chorachol o fwola galwa treistom ffili ar lwndyn. Ni leon tŵr a leon y spesiwlwcht, agos ta seil omlaen yn y lawn i'r oer y bawn, mae'r maerach e sy'ch lwy'n siocetio. Ach ffyrir, mae'r iawl yr chori i agsola yn teil, cwyrach mwylir yn tŵnsgyl, agos fi yn fyrt wdr maraf, fe yn amgyr ffail siach yn seher sy'n symrin 1920 agos y si. Sianach ys o'n y lawn tŵr a hedl, siamas o dylargo ychyr yn agor e, agos yn comwn lebel i dy seir yn dailsig. Sgrif siamas o dylarga eiste anafraw ar flahin am yr alachan lewr sy'n agos chyrsia noti lwchfyr y llesn o sgelta. A chysia naras lwchfyr ata awn na gaelge reymiwl olyn mwysi chrihin. Ach ys dy flahin a
atá

0: Dwi'n clacht as a shetse, yeah. Mwyr sal cydda hyn, bydd yn gwni afrys o'ch tiach dystach le oran mor sianos mar sio oran wynche ac sgyr fe ciol yn ialcha ciol oran rydyn nach wyl nad rwys doi o hyfyn sianos te. Cei grwm ys clacht o'ch dyn rwyddi leis yn ciol oran sio hana ach weid yn ta siad dyrach dam na ta yn coiru yn stiwr hwyr na ciol tu reid hyn chwyr siad dyrach dreach leis yn oran sio agos ta sŵr yn rartain gymryd bys na'n cynol leag yn ôl ni chwyr sotia mae ôl yr leag yn nantam tamu na rawn liw mar na chied oran gylista sio so ta mwys a sŵr gymor gymryd sio la clostal a stotia nish sy'n ni hymorach
1: Is bra lam hyn agos seamus of it it's in the coru agos armon le yn the horn the channels ach nilach bertanion really so dynan just ta galor mohuchan agos in the horn sio agos just cwrdd yn cwlar yn leis na mohuchan agos just na an oignis gohori leis yn oran oran mwynche ta chalbon le mohuchan agos just dynan yn cwlar yn eis yn eis loid so ta sia un dach fach asa lob
0: like ta pwynt sy'n chyn eg zera yn sriw versa nar ta'n canal cwotr yn y tiach yn crescendo sy'n y tiach ta but just boiling chahu fish have main squeeve stitch in some phone or main hollow clean mark rush a throne or on the scra on call you dealish can orange and so yeah it was just fair week gone gone holder wrongly on orange hunya marial is on list the so she nine time timing de borka as cancer shenanya in the sanya a foreign shit spotted in list the shocks fee just on their war when a grum was nan on or I'm going to chase it a son ach ta kengel persentain le frishin tishk gurban chied oran dolem an vertain sa skol nira ma heinach cahirus fi cuivit sri nir dolem an toran cha chied oran ria vir in chanos
2: ach ni chanos awan avig sa kiochurum vi reilt de chinol ila aon studio a hein there in Lewin agus hogshe an Lewis agus an fwinnev leish mardor chanara radio na gueltachta gyarwad mochtonach leish an gyolaren Aine o Bastion Gideon Austral ar bas Cholamara Dove, Shant Magwell and CD de chwyd Jan Biogo Flaherta achu sa chor, se shall pokey full of agus cligantine.

0: beidir fehen humeid an dena agus sin é. So tagan gach dena an seo agus bín an ceolar ólas acu. Agus an rud a caihí mé dhéanamh ná ag cur an solois le céile leis an ceol aran. Bín post ag cúpla daoine na airán a cur le céile. So tógann siad an air an dúchas leis an ceol tar de siúnta agus curan siad orchestration le. So an ceol aran ar fad. Ach a rís tarlín se sin an a déine. So fuair mé mo scores dearnach ar an ine ceapam an sin an lún. So bín sé a rís bín sé wad níos tapúla ná ceapan daoine mar tá an ceol sin nua do cach. An déanam ar dhíthal an ceol tradisiúnta a cumad an ceol clásicach a chur le agus chun an tradisiún a chur i lár. So seinan muid ceol clásicach ag le PC tradisiúnta istigh le. Nuair is mian tú faoi éire an an céad ró domsan an ceol ach go háirithe bíon an ceol le áitna eile go háirithe le ceol clásicach ráiteach sa an ceol orainn. So ag tógáil an bíist sin go dtíana bhéalteachtaí tá sé cótábhachtach don ceol don legacy i gcuair gacrod agus an ceola tá muid ag déanamh rugú an cuid is mó den ceol sna áitna sin.
1: Ní minic a bhíon gachaíine ar éon nuchail madra le listí mar seo ach go háir an nuirt a cuairsaí ceol a gceist agus cuma sé sin leathan sprí an tasaontas an díospóireacht agus ag deireann le tugann sé an deistún na hárán aontacha seo chliosáil ar bhealach nach bhfuil cliste riamh. Beidh cóisir ceol an tábhrán is ansalinn á chraoladh beo ar an rádió ag a leathan ag a seachta nocht ar rádió na Gaeltachta agus déanfar tafadéir a chraolfar ar RTÚ na maichin seo. Mar sin éisteí isteach agus bíige linint ithe intach ceol.
2: Ná chu sin go háling Jack Pascuil a chuir an pacáiste sin le chéile. Tá ceol le críochtú na rítaí chartar nó chu sin go háling.
3: Bhí sin go háling.
2: Tá tú lámó chasla tá sé sin a chréile a nocht. Tátá éireacht íntach na chuil ceol áráin gailge atá cinál fitta fúteil ar ortaí radio na Gaeltachta.
3: Sin rud go dtíirichi mé chuinúir achtagus mé géisteach leis léadí na gluig na fála na hóráin thugsead chun cí na hóráin na scríbú mai all ar radio na Gaeltachta na hóráin ar tacó ordran óp na ceoltarí fuair aithantas. Stóí nachmach sé sin tarlaí marach radio na Gaeltachta agus go stáisiún beag i cheaptaíní a bhí baúil san Gaeltachta ngáirí Fítar William caiocht an taca agus sin léadú an hondroch ar cheán amháin go na héachtaí sin i tá baint amach ag radio na Gaeltachta ó bunaí bhenaí ag seachtú dó.
2: Tá tá sa ling dar nóí a gur mír na meán, mír seachtú na meán, níl níl sé sin gehefagúil mar chuid a bhír na meán an rud gur mar caiinfuin sin, ach tá sé sáis tráthúil mar an chéad rud a gúil mid a caiinfuir bhír na meán, ná eistear an árán. Seo an tríú chlár sa sra nua de eistear an árán ar RTÍ, a chléile sin árán sacar, put him under pressure. Créilú an chlár dé sahar na gacartú sa hachtar RTÍ héin, tá sé ar fáildir nua ar haintar RTÍ, Kieran Gary McDonagh scéal put him under pressure, Rusk Spracca na níní de linn Itália nóca, Fector san agrán seo d'eistear an árán an chi an iachí Aaron Luxacher again er star Hulter na Héireann. Nis úsáidú chuid den rian the Derek Doom leis an rock group a gaelach the Horslips mar chuid den Aaron put him under pressure ag seog iota an glór led in a des the Horslips Jim Lockhart a kaint.
4: Tu sé crack on you. Come here raw. On does like Neil sim dal laid come gursi sport the Heiser Bay. Och in the eight high I jacket and made the glunder of your greeny gram. Yeah, the fish ain't the credit, yeah.
5: I guess the shit hustle the whore on it, yes, the mach. I guess, you know, be giving a lash jack, I guess, through the immersion.
4: Be honest with the whore on them. Yeah. Be hysteria, the high second of her shoe, gun doubts, yeah.
2: Agus bin Jim Lockhart báildas na horslips a caint ar eistear an árán faoi put him under pressure nó rite. Cé ag heaptú fi seo?
3: Henda sé go mórlam achna agus is cimachlam an tórán agus cimachlam stóhí go leorgan na hórán nil ar bhíán na hórán bhólta mar agam seo rab a bhíán le ceilúr gíonna ar cechamáad un cechadón agus bhí fuda na héirin na dhéanna ar stáitin dáu nó hífa tácaríe. Agus sé ar bhórí na smuinti me a cuinúir ar vi me gerion ma cora me agus yr is yn drawn beid yr robain ta gabl snor yn gwrdd ar mynd yn tamarwb agus ta sio ddechrau hwchlas ddell yn siach na mar ta ffwy am eich ddech er yn y clos an yn siach am ta cyrraeus am ni regyn ddech ma'n anach lwys ddell ach jyst gyrra chwg chwyd yn gyrra mwy o brynna yn yr nhw yn glori yn tych fi siwd gyrra ole o'n pys o oran ylw a wain an chol ymach agos yn taffod fi ddech yn tybedr yn y bwch yn fi ddech mae'n chiapo fi hwn chwr yn ôl agos na'r hwsa dwi'n mar y dwrt dwrt dynag yn y hymryd un sy'n. Fi eisiau gohol yn cwrlau chele y malach anhenifach ofyr cartlen eich da anspeisiwr dem sy'n sy'n rwyddi nhw o hi fyw tŵ gys Larry Mullen agos anw cwrtyr o smer wolyr nyr y to dynag os la Gary Macdonach mae'r to tain ddim liant y Gary ple le cynol clorch i mae'r sio agos ys cwm cyn dyn nhw hyn tain o'n clor sy'n rhaid ach mae'r derym tŵr sy'n sy'n rw er fod i'n ysbwynt agos un sy'n siarad cyn sort llwynt i fi gan orwn agos er y dyrau creach ni'n ysorwn sy'n cwsor le glor Jack Charlton. Ach mae'r mewn hygeis o cwcwr mae chachna. Nid ysaf mae'n mechnod rydych yn ffad o cyfidara mae'r chwn clor ffasnu sy'n sio agos chwaf rydych yn ysfwb gymor brenwyr.
2: Wylen, wym reiti hyn eistedd yn sgil tasio fi gosod. Fa'n mi camio ro. Fa'n mi hein anna hana fa'n cyfdoker gyrhwg sy'r as cwini gom. Fi mei bywg da cwini lo hoffig er brenwyr yn clor sio fi sy'n cyrlig heila. Anna wa hahan sy'n gymor lam ysli on cohex Cursi gwni ddim na hawron ela, fi cwig aron, dwi'n siŵr ddim, fi cwig nawron fwy yn dyn cynol ceina, ins dy cartwch eich nawn ceina.
3: Se, agos ni o chwyn o'n gybrochr o baintig na harslips leis, agos yn darog dŵm, fi yn y hynsi cant o'r sy'n, ole, nis y gen stelgas dan eich, mae'r dyn eich hwg o yr eisio hyd y cynt ar lera. Agos anw, ys cym eich rhan ffwyn o'r casa, we're all part of Jackie's army, agos anw, eich reid mwyd gyrro, ys gwnnw sy'n teda fi chwrsi sacr, mis y gohor i he. Fi eisiau gohol yn, mae'r yn clor sio gydw ar nos gylio'r canel Dynta Gary agus is cwm y ceil hyn bryd yn tŵ tain
2: ta si'n cyrhyl y ceil y gohol yng mwl ymdy ein dyn y bryd yw'r anna hana fach yn tein just lwcht anna fiog byd ac y gymser byfralom hain sy'n yn cydys fwyd yn aron ag yn dera ac byfralom treis na caint ar ffad agus rysi chys na cwyd yn y exwyd yn aron byfralom efo treis ar ffad dyrch ag dera yn llor o hwys gydera y closiold yn y ymlaen mwy yn ei freinna. Ac sy'n gair anodd agos ffeidr dolyg i'r YouTube agos brandyw ar yn awr yn yr ffad yn y ymlaen. Cogar bog mid y rhaeg ffail sy'n gan ceid yn ein ceidw agron de on popper on nwcht o'n clywt y gaelgau de hyn eisiau cachet na leint o tosig na rytus cwyn lad chans gramer ac hain fwy fi rhaid gair anodd dyni fwy chaid o'n eir y siorach fwy tŵr y miach dy fe colwch ar mwyr y sgorach dy fwrs yn de cedi dy fas ar nwcht o'n ata lawr ac yw'n istrys ceid agron.
3: Wel, nir amysio wyth dda lefn ffa persio gwrwyl ta ach, na sy'n hirdd bwar yn byddai ffyrnio chwy sy'n achas cwyfyn o cael o'r mae gyda'r achtys gys wyth dda ddim yn cael ffyn bob her. Nir efrean ni'n rhwyd, ta ffi cair lianach sy'n agron sio, nis ta ma dyr a sgeil grwm cri er y geidio hannach, agos ta sgeil ta ele ta on, wan yn lebyd yr aibri plan ola, gabyr o wrl snw gael, ma dyr a fi sy'n snw i'ch dylig yn dechtan sio. Sto hi gwyl siach amale ein ffa per, rwydnach fel rhan an tesio hwrt er, Cechal iawn o'n ychydig tan y sgeiltau sy'n y ffordd yn ordoen er ffoper. Agos cyn yr un yn tag o mae'r cyong yn rwyddi, dyrun sy'n yn agrocol. Agos le mae yn tag o'r ochl, na'r cretia, ta ced agro ddacob. Sy'n ddech yn eich yn tehen i sy'n. A ddiel yn ffoper o ieol mil o chwcio tiopo, er ffordd wyr ym chlwte agos i gytach. Wyr sa'n ni job ar be sy'n ach yn yr ychydig yn tŵr. Cechal diacr agos ta sy'n eri sy'n riol, sgeil y sgrif, agos ys leir gwyl cord agos loch tacach dy egi ar ffod yn tîr. Dog sy'n ffos lys y bopr sy'n a hosi agos le cawr mae'n dyr sy'n hyn o dda fan o chord yma ha agos o eri sy'n riele. Ta sŵl am gylian ysid agos ta sŵl am gydwyr yn pobol tacach ddob agos dwrs mewn am hyn heisio gael o horiacht ni heisio cantle engos dwrs mae cahem a clor agos efe bwysedd eicr i legyn digitach naw ni'r prais ar war mae hyn iam ach ni'n siach ydy o'r sy'n achna gwrs chiar tacach ddwrt chob agos chreid gylior nach metion ced agro ni seri ta o ta mae'r dyrad sy'n anomig dyn i glab o'n agos rath ta mae'n dyn y ffepi sy'n lymar ni rhaid chas i chael agos ni belg yn rwyd e sy'n ledi yn y slot o'n efo'n agos caiflin toch cohiach agos ta sy'n na hirish o'r agos na creol ta'r agos ta.
2: Dertrolom Gurbe and Custis Shintus Digitokna, She Euro Shaktus V.
3: Hinteda.
2: New Gurdon Shintus Dun Rod Cloche, Breshagus Fehe Euro Octu Kahar, Savleed on Rod Cloche, Gurmagat Angus Olero Horsocht and Tolishin, Horta Minish, Ebuga, Arai Garish, in Alt.

0: ag ar snír ag RTE.ie.
1: Nas cuidiú an fergra agus an tóstóid agus an taile coid seo sa óla denú Josi Mór mar agus mai zéid as a tisbenn edig arún rúa i gré na cilie de lún agus arnú bhí ein hór ar Josi. Ní bháin é fud chun amárach é fud chun dé agus go dtíobhann óhaid níos faide óhaile bhí éna cabaid acha lomsa stúdió é maidzin le láirt linn faoi Josi tá ní a Josi sinna ón óla den tá sealam agus beirt sa rainú a cabaid A chaib rianta fada gobaid inialach leis frusin sinnead Sean Oladian agus Gerard F.T. MacDonacha. Cech hwnt sebeleid agus fáilt i steach?
2: Gwyr bíl am aad a fi hín. Fi fair elnys fi cwyrdd ta cwyrdd ach dwi tra... Ta sa chod... Ta nari cynnau gyrd fi ffaitis a nati gwych na ffoclamach sa feil nir fi se tras na mwawr dwaet. Gwys... Gwyr as aad... Cha dwi'r tra... Dyrn sgwad o tiw la ta sa anil sy'n na dalaid ag ys yn insi ti. Ach o sa ffaenig arm... Nir fes dwi'n heriam ffaen im o ti hwn. Gwys o'ch o'ch mas sy'n sy'n wyniog le brod. Gwys yna jim ffaet chael ymwyd i'r o. Creator, gwyr as aad?
1: Wel, siwr al sy'n cyn sy'n ysfach sgeil ta lenin siachtag ag jim ffaet chael ymwyd i'r sgeil ta lenin siachtag i fwy Josi. Gwys beth yma sgeil ta lenin siachtag i fwy chwyddiann hi ffyrs yn na hi chynti ffaad o ti Josi o'n. Ach, Sallu da sobwyd beint, sallu nga hamwyd eich na discos agos eich rwyd Sohi, eid o'ch alwg nŵw hob Josi Dyna byr ein ac abaid, ach ar nŵw yn nŵns bos y bygwyd i ti adan Sio da tael o'ch agos o'n chlon, os mŵw eid o'ch wahab agos Fi sian sian ag eisiau, o fi sian by, o hannig sian byd y sil
2: Fi chofad eisiau agos, fi na dini ôl yn ysio tîm plei, fi mae hyn i cap agor o gwyl am le Michael Ford i'n pys. Wyd ysaf, mae fi eisiau hyn chy tîm pwl chyfad yr... Ys fi mae hyn yn ysgil, wyd ysaf? Ach, so dan dini leis, ach fi eisiau... Os fawr un tach fi ond fi tŵn na'n... Yn y charod y bygwyt. Wyd ysaf, ti'n yr ein amser dwys er gwn Marioler yn... O hif na haibri agos roedd eich just Uncle Josie agos fi'r sasteach fawr unir fi'r sasteach ddau dŵn i'ch mynd i sbri agos chrec agos wrth efo'ch sas spoch o gŵn i
1: Fi'n rwtio nôn spoch agos sawl o'n gwr gobeitio agos ees la gais o iog ond ysdyn ni'n siŵr gael i nis fyrsio ys dyna fi ai ddynig agos chos sasteach sy'n grwch a cart yn oed iddyn mar fi an ai ddynig dyna bych chos sasteach a doros ysdyn ni'n hes a jwyd yn ysdyp agos mar o rawsig i cew hyn i gael ysdyach bai dad fi sy'n cew hyn i gael y mach
2: Ach, sy'n ei, mae ddiar o, gwrs eith, ni roi'n, fi sy'n inspector Cludo, mae ddiar o ffol yma, mae ddiar tŵm, mae'r wyt siach. Ach, chwrs a sy'n mynd i, ni roi'n deffri i rifwyr. So, beth gwrs am ôl, y lendol i gdyn o'n, ach, sy'n ffôn, ach, gwrs a ffan, ach, cain, ti'n gwrs cor, a TV o'r rifwyr. Gwrs, o hif gnos roi di, beth yna byn anchi, sa orch, ni roi'n deffri, no, ni roi'n ted, mae'r sy'n i'n mynd i rifwyr, mae'r, Begon e fegon, dyn ni'n gwneud, wrth oedd, ni'n rhaid rhywch o ffost y gypillar mae'r ta'r cwydiad cymryd nes.
1: Agus, stoi o'n agus beth yw'n lawt me le Sean, gael second day fwy, sias lai benis mwyl o sege fwy, ach, is fair, fi sian grachach, le sian meid fi lawf o gehen a ddif gwrs i grachach agus rwyddi, ach rwy fi sian grachach a ddif gwrs i cwysti agus ffocwysti agus gwylio'r fi tarlwy gael hwyr o'r siar yn ystyr mwyd ddimnion ffeithi ddochan, sgas gwrb i enwchan.
2: Ach, ta mis mwyn lad o'n ys y fi hyl, fi cwrw o'ch. Se yn rwyd ei, ni rwys am hyn a sy'n gwydi'n tacht yn sio. Wel, ys da gwrs a clwysti am, chi'n aeth arbdor ddim ar sy'n ach. Ni o'r chwl yma gyro o'n cliff y mor mil, ti'ch i weif nhw, hebyg edrych fi ond e ffort na cohonna i gwydi se fi o'ch yn. Sy'n sy'n tacht yn sio chwl yma gyro bain, ti'ch hyn leis, agos ni er nhw ni rwys a leis hyn ond, fi clwysti mor mil, ti'ch ach. Fi sy'n dyn yn erig, dys hil o'i gan am gyro nohyn er y chwrw yma gyntaf ni fi sy'n mynd gan, gos harn siap pobl eich eilis, mae'r fi'n ffasio le mwy hif, Sean o'r o, cynnal hwg siar sy'n dyn i stech ag ys, wrth edd, mae'r dyr Sean o'r er sgoi eich eilw yn dyn i, gos sy'n efi o'n ag yn am. Ni roi yn chan ted, ach cymryd i ond ach cymryd i wain ys mwy jas.
1: Sa, gos bwy yn ddech, gos dwi fi harfa talwch ddech, gos y pleilis yn cynnal sy'n rydw i. Ach, Sean, Ta cwyn o'r hat yn y bryant ysyn, agos dwi na'i lawsb dwi'n chwysti, cwyn o'n wedi'i chwysti yn y poeth gys dwi, agos dwi'n mingo, bwy'n arwyd môr fi lwyt yn y Josi, agos y bingo, agos fi siad a'n sbrwy wedi as y mingo, ffrysyn?
3: O, fi, bwy'n tych yn ffer TV o'n hyf o'n bingo rach dal ma gyrra. Fachtas fi sy'n mingo gyn o'n le, fachtas bwyl i erig ydi fi o'n le, o hyf cwysti yn y poeth gys, fadal am chyn o'n o'n. Agus chwyl Josi gwylio'r o'r aibys ddech yn sy'n i gwysd yn y ffordd gyda mae'r amplo agus sy'n e sy'n rhaid ar ddwys o'ch chwyl mysyn e Josi mae'n dyr

0: gera on prúshach at talogs ferimur í stoppa í nshogs shoot agus tamma dræsk di plan at least nimri of the harms and gugur shasko dini vak gera plan at least tí hogal er go tala hein go gunjó shasha shirit mar ta shasha fól me no SSC hana hog sha blient er un kor de kunde kinal fall timpel er sho mar vi imri or gumach shada brishin dli ta dur shat klad kad plan at at hall SSC now burs idea to shashin fausi go vegan la blien no ach shen imri tarni no ma hagen shasha shta khlishi gan kop blien ta mo dir ashkin shan skill ken rist on ni fedel plan at hort at that's gumach mo brishin real as europe
1: Ngus go wedi ddiar yn tadw hwn Zachrach ti plen al Egy ddiam o'g na ddiam o'n bethau gyrra Fethau gael tichia Ach o'n bwysed Jo lwy pet ti ddiar at hed on Ach rydw o wawn Y fi o'n sdw hwy Gwys o gwyth i ffail ti rhywun Na o'n leid dwyd Yn y gawn Yn fec sy'n i go galwch Trasio'n tafwch Ach o'n sdw hwy A beth sy'n beth Na ffelym erin tîf siat ti Sdw hwy i Sdw hwy gyfer sy'n ffelym erin môr Nis mw Mae'n gwybod sy'n cael nis mw Ach o'n leid awel Ys cwna meit sy'n hyn
2: Awel ys cwna siwrt Ach Dyrch Sa'n lawr mae sy'n Rwydw pat sy'n Fy'n ni'n arall Sy'n restoration lo Sy'n Fy'n nerech Sa'n Tala Fy'n gyg yn tala Fy'n darwyd Mae dwi'n pat Fy'n bwysiad Sesin, rostig i Ewrop mae Sean, nid Sean, gael sy'n. Ac dan yr wrth i ddrogo nhw hwn tala ag ystod, mae ddech chi'n hyn, y chlwdwch eisio. Fydd y cant e bwrdd y mwyn ag ysgwylltio. A ta sy'n rostig eisiau bwrdd y mwyn ag ysgwylltio ddech ystod. Ti'n gi, ni'n sy'n siogol y torlw. O'r eir sy'n. Sig na ffelim eri fe sy'n dechiach, mawn sy'n dechiant. Dyng tu. A sy'n gorod mwrt o arian. Ach, gael eisiau gmwysiad agoseg na harach eisiau. Ta sy'n... Ta fi'n vaccine... Sy'n ta talus y vaccine ta'n fi'n... Yn con... Yn VAT. Yn con... Fe fydd ti fi'n gyd. Ta sy'n leidi ac o gyd i'n ni fi'n gyd. Nis ni mae'r ogwyl... Gwmach ffelim eri bygod... Er chost hir na hir yn y gwsad yn yrsyn. Ach, fe ddys gwsad rhaid? Dyn ni'n ta nis mw, mae'r ta sen fwy'n yn tang o gorm sy'n, ta tra sy'n, ta sy'n, ni mwr, mae dyn yn vaccine chwyd o gobern sy'n, ag ni tra sy'n sir, agos cato un o ffwy go, agos chwyl hwyr tali. So, mae dyn yn gorau sy'n beitw cahar rhaid yn yrsyn, agos beth na chwylon o chargi byg, ach sy'n byli byg yn sy'n, sy'n i ddechrau rhaid yn le. Vi rydde mae sy'n yna, ach vi... Och sy'n siach rydde yn sy'n fwy'n leso.
1: Tra.
2: Cynnal ffwysi fo chi fwy'n leso, o chi yn lwcht ar eith, nwch gech o ddeir ysdo. Ta sy'n siŵn gotio sŵs gymol ar un bint, o chos yn cogos y Ukraine gymol. Chos eith gyn leso, chos e'n ordi. Ach, e dyrnlu, nw ta chwyl hwrt roedd y ffwy, ta mae hiap yn achwyl tŵgol y gyslw o chartar cerch o tri, nw cerch cwg euro yn ein tŵnnw. Agus ta sy'n yn sio Ni mor an tunni fi'n sfele mewn eich yn ymarach
1: anna. Mwna siar, mwna ddiwrs iach gwydiar, chan gymwch sy'n cent i'n eich.
2: Di he, ag sy'n... Ni hasyn sy'n bai'n lwch ar, effect nhw'n ffaith sy'n sach o'r sail anach, ni hasyn, ni sam cysad lias o'r trer sail anach, ti sy'n ddigo ba.
3: Ni hasyn sy'n bai'n lwch.
2: Ach ar ein fel, ta sy'n sy'n an, chymal a sy'n ta sri'n tan y ffele mewn eich hartan sy'n ohyf lias o'r mach. Agus gylwyr o'r otchi, ta chwrs i ishgi. Agus tanner cha lesu laki mach gohol lemer wyl gloof el beri reymadach gul dyr nanach ar mach. Agus kuri gos gyrw cedd a tunnu fe mahad.
1: Tra.
2: Jis tog mwyd eich tunna. Gsyn sgol maoli. Wyl yn chyn nid samsam i mewn over chatu kuntus chyrir eish ag yr rin ag gynsiwch cefyd a chatu sgeta ta fantad. Agus marsin ti. Ta se, ta lesu ma dira, ta se, cwns bod y chyma o hif, cefyd o chwrs tu mas, mwy oedd y cwrs i ti'n plwchta. Ach, ysdo i gyfeid gyda'r nerig gyda, yn ffaif fi eich fel yma'r eithaf fi'n tîr eithaf chi, agus costus yn diesel gwrs oedd i marsin gymowr, gwrs e gyda gyfeid cig gwrs e dyn y bygan y cynt chwb. Ond mi lwnt y selyn sy'n ni'r awt yn gwrs e dyf, ond gyrwyrt yn erin lahan, yn wyr yn teir o lawns.
1: Orteina, sy'n
2: yma? Bydd gwrs e'n hynny cap yma.

0: Buck shitty give you under my fake. So slashed me in
1: the. Kyrian Shay Lat, the Yaka Usgradu Legamashi Nis Cho, Nis Lantula, August Nis Tisir Inyev, through Isak Tifa Termacha, Erhustus Ishil, Atha Unraktana Augustalupa.
0: Tame Plechte, Queen of Ellen Shandar as Kuilshin.
1: Nobby Burha as Cyril, is Phaedra Avra Yena with the Yak, Erfrys Rezunta Inish. Visrgun's game Isakti, Omusgradu Fwin of Tilig, SBCI.gov.ie, Letakia to Realtis Meherin, Tacharmi August Quinilica. Gest.
2: Ní bhíon na isagat riamh cinsirt amsire a bheith sáin in éidin. Cadú bheith ré le ha éon rud faoin spéid. Tá de eicil mar chéile. Ná dún zarmad mar sin seirbhís héisiúrach a chur an áidithe agus chulabhar de heicil le rin na bliana. Ar heicil tú an fúrthán inniúil agus an bhfuil go leor nitsoid gaoi scátha ann. An gá cumaltóí nua áil? An bhfuil dochad sailte ar fad a gobaid? Agus crin an brús na buin agus a nefnach trochta a hecal, mar siad do chud bun a bháin ag an tagua leis an móthair. Cine thu héin agus a eagal ag tomans go sábhailte an gíomhre seo. Bí réad an gíomhre, tuair cuairt ar RSA.ie, teachtaracht ón údaras am hábhail teacht ar bhóite.
3: Saola tú héin fu yasa ag dríocht chun dé lítrama. Bí ag speisteireacht ar chonairí fóiríse agus aimse stair taobh thiar do gach cúna. Bhain sult as blas na áitiúla i gafé an na tóla agus as íhan do láin ceol agus fáilte chríúr. Díon eistear chuig na hasan is glach an bóthair nach siúltar go hondú. Saola tú hain i lítra. Áit a mhuilín an tán is a maran momentí go dú. Tuair cuairt ar enjoylítrum.com. Muinithe ag an gláir líder.
4: Cursi edrychus anus agus arnu mar ta sain ta coidze go na mwntiodi gus bwyd go na un tio ta siad a gobyd gwrir rwyloch agus mwyd a lawr llabdyd ni hain yn nwys as cantor chiarw haig dde lwn cha caet agus on bwysiad arnu wel o'r chas as yn an an las yn y dio wel ta Michael S. Macdonald ta siad ta geisio ag sŵdio gwyd i mwyd eid maedyn sto hi gybyn ni chyd chysd e fi hil ta Sydd y gobwys o hi, gwrw'r rheolwch, ta'r y ffael rei tîl a gwyl am ond stailcia, ond ti achta dro hygwyn, y donig taed ar wyn e, y chwyddoch ar hwyn ti'n e, gwmedydd, gwmach, slasyn fag, noti cynt.
5: Ie, ni chapwn e, ni chapwn e fi hal, ni rhanig rili taed a on, rhanig, sto hi'n chyrwyd a rhanig on, fi bagan ni darfach na gwrhord i fy'n taerig ato hi fy'n gasr i cynnal y capitation yn taerig dyrch yn ysgolion ni, gyd i 68 euro, tygw 68 euro ele leis, agos bo fi'n ordo sunt ys chymlaes lefa fferal ti gob, bod e gynnam cynnar chi mys o gwrhol hwrtel e ordo i, es bag nach wysiais nid sy'n sôs han hyn, ach mas yn hyn sefara na gynnu fan. Ach o hyf chal hwrtel i di ni a gar gan cyfnes mwyntiwyr agos agos dalti agos chiapwyn ar falach fi ffachtas môr ag i gard chym yn siania ger mil y mwyntiwyr elis dis y chorus agos ta cwpl o ffalus yn gyda bygyd y cwngdi ar gyna'r balbeg bod ni rai lwyni eisiau nawr ffwrmwyd mil i trichiad mwyntiwyr nwys cyn mil i trichiad mwyntiwyr tras yn arnel ar ffad bod is mwyntiwyr iad ta cynnal y pleila cwrsi edrych o specialta agos ar falach like is cynnal bawr ta bawr ni cha hana hain so ni'n lwach lian yn fawr na lish na mwyn tri sinna ta effeic mae der fadna nwch dan agos aspa spas yna gachas yla reich na special ta aspa rang yna special ta agos sgol yna special ta so ni'n chyt sinna gael cynnal lian yn fawr na sinna ta on la gawr nwy tri gyfle yna so ni'n lein rwyd bresha rili taci o hi mwyn tri bresha sa chorus agos Yn rhywbeth fi'n meddwl ar bod yn chynnu, cawn gan y diacrach di ta ein mae'r arnal nhw, mae'r stoed, na gwyl yn dain rwy titim. So ta'n dain rwy titim, gyhoeri hi ag yn mwyn lefel, ta sy'n titim gymor, agos chaf sawliwf beidio'r blian roch yn gymedio gyda soch sy'n cynnal stopu titim stoch i'r falwch sy'n blian tebyg o sio ac ni ector a sy'n eisg gwyl wytili titim er. Rwyd y chiel un swylus ad gymau mwyn tyri bresys y chorus ein, nach mae Postan Iacob agos sy'n efallai gyda'r o'n ffacht os chyloed i'r ymlaen ag y gartchon mae'n lehi mwyntir i brysio chyrwys dachon agos sali damach mil y mwyntir yn ywys y chorys chyrwys check in a chynio chan mae'n mwyntir i tos y gorys y gobair agos na mwyntir i ogyd a ti eich dymach dyr o'r chael leis a so tos andi mach o hi fe sy'n a keen to you know left agra father to the agregar ni told me so well aim rod on her doch shit now could you another job rod keen him point to take in billion la high la hain star chervish la hain the kinds in the shamashinan now kato kimu shin the card coming our fad la hail agus ashtagalor vi wadni smu lotis na rafli vi on the tachtan river na hani kamach

0: Gwyl
1: y chan sy'n gyda gyda'n tol y chan sy'n a hanrodd o'r ffwrdd. Sŷl ymwyr sy'n siarad tras yn fala o'n Norland. So, tas a, but sgarad hwn ar y lor agus tas a lan, siatyn o siatyn.
0: Tas a doch rech, ac ys jasyr oedd gyrwys y feb dy codjul o. Mae'r sy'n codjul yn ysgol ta eichwyl yn ieri, sio spenethon y tosiart ymwyr ar y cehyr y chlog. Cyn sial y togod y John, cywyr efo stw. Cyn tam y mynd ysyn.
1: Sheila mae mon hard fan tri ychlog ar mwy dyn. Mae mwy ffgol yma.
0: Mae mwy ffgol yma. O, mae'r ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud
2: â'n ymwneud â'n ymwneud
0: â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n
2: ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n
0: ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud gael gymau agos ta obr wôr a ynnw agos agos ysmai
1: sif. Ta sy'n gol un ta mwyn a wyth i ie, ta sy'n gol un ta mwyn. Bo ta adias, roedd i'n mor sio i anw, spes yn nes fynd ysgol ta ffaith yn ia, ta Ronald McDonald, sy'n nhw'n dweud ta mwyn agos, sy'n nhw'n siwr clwb o tog yn ta sy'n ta mwyn diabl dy gol yma agos, roedd i'n mor sy'n nid anw, ta sy'n un ta adias, trai fel eri gyd, na ta'n slant i ogyn hyn na ei anw, agos adias abl dy fe, agos, Sio'r social ffordd o'r golygu stiahad.
0: Wel, sy'n eisiau nhw'n ta jazz fan clwb, sio, clwb rohi ar ta hanyig y gai a hanlyni ola ma, agos troha celymad yr unrhyw yn y chwyg wom. Sio'n sio fy mar, yw'r gonlan hen, agos yw'r hefyn so, agos cora, rod social, mae dan chlagin, mae dan charp, a hawen yr y ta John again, sy'n sgil ti mor y ffordd. Hei, ar y mil y bwy, has caim a bogw, golan ta sio fecal. Agos, be mae sys o gyfyrish ag yn Jim Lian yn ymwyr sian.
1: Mae'n harod yn nid, yw'r rhaid yn y gilt ag yn harod yn nid.
0: Ta ffael ti rof y goni, agos ta sio fmai y coniol y jag, wel yng mwyr sian tan Mae sif, sian y bwy, agos Paul O'Coran, ta siart y mwyr a, holog lian yn y, cehyr y chlog, mae ta sio fan hiantar, bwyl y gisa, dyn ni gi spinbyg agos caig i copl o euro a mala agos tyma bwy a di fy sart y siahagyn modin yn yw. Cwyg y hun, y cwyg y cwyg y tri yn efo'r text, tyma ffwega o grihi rohi artys tyma gael gycwrs o alinia na be sym y gyd sychiad fi arall mae te dwyl y gyd yn synali. No be the great big art event fihi fihi se y tosia trynon yn yw y gasyn yn or yn anagra agos yr siwl yn sy'n har yn gerw siart ni be cydjibre gylior lior alen tori la fecal o y noctor e jesig y phobl yrcyr na pis Sir Fada Visser Cheshbench, Lord Lishnahali and Tari, Agus Bidger Pisa, Nogo, a Chanart, Musmielnat, Lummer Majin, Ted Dinyad and the Halan Tari, at Hammer Firth and Noka Chola, Rinchway Bliantinish, Agushin, Terence O'Gallagher, Majin, why did Terence?
3: Majin, why did you shell?
0: Jimmer Ta, well, shift, well,
3: the
0: whole way. Eh?
3: Tá na bríanta gal hát na gáste. Na stát,
0: sin ar a dhví mar eit, ialar
3: iad. Sean Shishu Vlian.
0: Be Sean Shishu can. Agus agus Terence na hinta go bhfuil se go fáil a gáil agus gáil se a fhéas agus a farbar se an
3: bhliain. No, hinn mwt hinn, na cair bhliain a rinn mwt a gwybhain saith am a couple dyn your heart, but you know, mwt a genu, a dream gwa mwt a gáil a rei, se bhliain na nation.
0: Yeah, ta se hinta. Cain na hálan tar imar se na vis pwyrcha a jishbantas na bhliain na seo?
3: Well, nia mwt a anu a hann anu, because ta fihe alain tar. Ta jalvar, agus ta dyniu dyniu glynia dati agus ta pentari dyniu la ola agus a pentishke agus pastels agus acrylic ta green graffadori ogin ta Deirdre Brennan agus Glavolin agus ta Cassie Ann Marie Newelis Lardon agus ta and gysa ta dyniu glynia dati Kira and Carrie is on him thinking. I don't think I'll go on to him.
0: So Shin Kennel, that's
3: true.
0: Jeshiton Diffishin, Bidger of Marfwerch, da nocat sio. Fyrin sia jesht agini, Bidger, na wylcho hahanta, agus y te a alan tari erich, a gajewer a chorar chesbanch don phobl.
3: Si, bin, well, tais agat hen gyr Morag McCafferty a te teg stiwru sio a hanlian, agus bin si gan Carter and the Alan Torrey, actually.

0: agus yeah. sesta am a hort dar a dieta tewart a dieta. Da mewn ni smo dini cos a lyfse sa doon sio bydd yn gymryd doon rybyg ni ser ag yn da dora mwy jyleg ar gyjama agus ar gyjama. Ma'n cydali
1: dini nes i lymse. Mi'n gwneud yn gyd i si nis ni ro...
0: Mi ro mor an y gol yn
1: as ta. Mi ro gys Agus da mwy e hei olat da mae gyma te ti am yr hyn. Corsen. Fracted na peibrog. You know, ffynny.
0: Tysyn yn legi hiwl.
1: O, tysyn yn legi hiwl.
0: Eish, e mor, trenon y maer a seil hlog ceich e ti arti ma tysyf hart bwyleg eistia. Heglyf taculo yn sna siopi etiwle tan y cyrti yn sian. Heglyf o hol eistia yr Revolut Cwrmaginia yn nasg yn urge. Ie hynna Facebook sogynia agus mae'r dŵr mae gynir i lyf mae sif agus gyda mi na maig a swyr sgil y rant
1: Lyn Sia dias y ni has yma na pwyl
0: Fe na fe dŵr eich yn Er ffai ffod y gylion Eish, ta mae gynia gymart y chwer a jyst yn ymwylo gynia dîf ar chwer na maen Ta mae chonio sif y egal yn yw la cyn bydger dyn na horan a has yma dŵn ylig yr eir. Fi'n horan ylig special tynt nes niel mysio clenta yr goi yr bi ac fi ilogyn clan fy crwyri da fel trich yn dŵran y gwrl a ciolar yn cyrma RTE fi sia doch yr eich mwy. Hi mae Haynes Connor yn yw agos dwi'n mynd rhaid bod yma yr eich yn sio yn yw. Fi'n grwyg na hasw ar ym siliw gylio'r jore agos fi sia gyjira cwyrta. Cwacta. Wiamse agus oar yn wersgil te magin yn yw Paul McGinnelia, Maria Vigegi agus Connor. Gydgi Moira, ffai cymryd slen agaf la clan fy crwyri. Slen.

0: Well, in Tarragon, if I go to Garishir, it's Nilain Balak of Edlesh and Arla Kaleri, a yellow doing Nakmegmid and some Rot Canon Kane, is a Tom and Vlian Shaw, Agus and Will, Matasha Rot, or Denim Dialalish, Bush 8 Fair Fair Hot. Well, Begar Dialalish and Five, Nagas and Five and Alcohi, Tushkin Aspa, Ardu, Agus and Bush Q. A Comarcana, Neo Wallish, and the Togri, a Tar, a guest, or have, and the Hagris Greg, it was great to.
1: Well, Brenna Bermes, a Cunyal Sulier, and Grunusian Vice, Eganera, O'Donovan, Labanish, RTE, Trnon, Agus Kirda Hukasas, Angus Gormilama had a Sachtavellin, Angus Osnodi, in Shin, on Sachtadal, Gustanawal, Gahoshe, Erichtish, Nemon. Nishta Kornu, Takis, the Gunspots, Fi Warshall, on Ard Urashzi, or Wahar Garvachi, a Borta Donan, in Yakrunihe, a V, a Ne, a Pobble Nashunacha, Erfod Nashe Hunde, in the main Morhulta Urashzach, Ta Irachdi, on Ard Urashzi, Bohar Garbachi, a Bartadunan, a Hul, a sign in Ishla Rala Yeg, Augustan, Hurs Erhork, Filohit, Egmes, Dulans Lee, Tarahurz, Egnashun Niche, Fortadunan. In Yeh, Runya Onodiche, O Fobul Nashunacha, Fodnashe Hunde, Lanagustakir, the Eliru Gahoshse, Fobul Bohar Garbachi. William Shalaus Fingrenu, Augus Fikert, a Hill and Shaga Hursi Kaidsriv, Ezrunashunache, Augustil Shodi, a Rachdalan, Morhul to Urashzach, Fod, Hushkartiran, Tapoli Niche. Ran ar dúrisgúir mail ferisce. Fólín inia an chruinní hedur Slinda O'Neill o chóghúlaíocht wahar garbachí nár le pobl náisiúnach fortadúna na bháin in nís a bhainan an chunspóid se. Cair dhví gaste cilá se?
2: Se dúrtí a se hiréis de inchean déag an grúpi de átrahóri as cantar difrúla a hachlé chéle ar wahar garbachí. Vi ledger took a quid gonna group in a couple of shachten o hin, da mech clamper an, clamper a hookach and third or rostach, mar a dorchitane, woher garvache, go gahadish asmino, hookriha, ho hookriha, luganta, evidenta, madder le paradi ella. Agatheration, hrinihe, ene, vi an tachtracht sin a wad nis darof nis laudra na mar vi se go dísha go bonu sachi da rá tam da kantina se rá to hér no thera a to mien a to dinu sokru a vi a capu a ve búan agus gro chilugan a thasta leis maidir le marshal na brintisach a nu gunde entrum a te mech trublod fwy faradi yn sin agus ar no emel ferste a te mech trublod yn ardain nu ar wohr armo agus mar sin agus sokrihe loganta dient a fwy na faradi cunswod a chasin agus sichon a reim maidr lo gwyld si dda ro go gaffi a wachnaf nhw a sgrwdw a ienw na socrhe sin e fi yn o se dingwaltocht on ord o'r asti a bortan dŵnan chon an ffyrod wohr garfachu a chynial sy tŵl.
1: Mae'r sy'n ffoli'n deitoch agwyd i tosi rist yn atsychu yn y mîn sofnius le lyn pwraed yn ei o'r asach. Wyl tad o'r atsych dat rwy'n ni'n twysgwrs Chris Bryant fwy sio?
2: Wel, ni'n tad o'r atsych ag a fwy'n grinyw ar eich sy'n a fwy'n tachtrwch dat o'r gwyn i ie. Da sy'r ta se ro ar yn amser sio gwyl cant yw gwyl se y djangwa le dini ar dyia hel. Gachtiv agus afeochant cerdd y sfeidr i yno. Gwbwnwth o'ch hila gwyl chwlwgyn yn ys a fanacht le brehwnas o chwrt na nachwrc. Agus nil ein data agyn yn mnehwnas sy'n rintyn i rog wyl sŵlac o gydarlo se y marwch ar ei yrnau. Ac nil ein all the sunroch fata agen gwyg veta te tarlo o marach dwrt an wan tirna Siobhan Keegan yn prif rehev nur a hannig derur leis an éistocht go dúrin dí sem na hún a thoskipu agus a veddi sem nán a grón kóth an chasta. Agus mar sin caimid fannacht agus hílha gwyl chuligwana eile a fannacht chomall tá an tord o rastach ar o nach nien forbúliacht ar o nach nach nach neilis si dúliacht

Mai. Ijidoni iglihi lech anish priuchriu idar vana karki, tanyu aban len I lira ag dohlog yn mai chrome, bai ca milchina morin sin ag ngaliaf ag a carwini a do nor a hori mai cailin agas anna cwyn e hirachile.

0: Wobunchen, Glodus Hiramodakush, is post partem Shiresho, Gobud Olung, Gahine, Agus Rish Nimor, Goyerohori, Kalichti Level She, Gurum Liani Len Foscho, Din Tangwalin, Ignodoshe, Kerguginui, Kugiker, No Joan, Eg Sininji, Punkaig, San Rotapoi, and Chotosig, Ochurojig, and I Nahode. Agus Kana Lincho Bainishtur Nun Takik the Telawalner Terry Tastal Agus Rishin Balitangolikena Agus and Spirkotter of Short Fat and Carola Jake and Visho led the Irtus Vestehead Agus Kana Lincho in a sham Tadune Tadune Sutod Egron Gunirishlaur Filichta Filicht. Inte, INNT, Ifada, Filechi, Vanoskal Horko, and the Nijak Shach Dogus Nijing Nehashe. Ivrahuhin, Dogus Kugit, Tatastalway, Lenstra, Omlan, Eve, Egentesho. Versha Firwich, Ramach, Enolus, Egdinibe, Kamachiat, Lafalidisha, Matainil, Enolus Ed, Fin Laurusha, Kurkluchet, Nodjachtashe, Trihocht, Trini, Hin, a Kug, Shach, the Gusvicha. Ansaste erfad agus húl sig að hein nach meitir gúl gúl kudjaka bæð hein ma tæri íst kurglýkhar indinni sá náði hókta sé trí hók trí ný hín a kúgi sátt agus snið na hagrán ar nói nú na hifrachu hín dó agus kúg gún ljórsinn ljór eris ljór fylíkta inti beidir gúl sé að da helif ma tá bíði angúlisinn tésin nýs Tá Tommy O'Hellin in Shogasin Chashagin, Kedavis Hershul, no could you go home or be, or if Corsi sport you the Sarin, Shahogin, Marshin, to be close home shop.
1: Tala Grahach Machroon Air Sports on Tahrin La Trachtrach Arclufias Condemi, Corca, Gaile, Agus Kiri. A dosach bari be mwyd y gil taile a tymau clan yng Ngael y tŵrts ai ar rab môlian y glyffi canys i drifannach ymanna na mi. Be mwyd yna yn chwysdu chymag o glyffi chyl na martro le heir o hwg sy'n mawt y le canys gychrif hyn sy'r e pel y chorco. Be mwyd y dwym na ffecal yn mewn spidol yna yn oed y wain tymach y glyffi canys i drifannach pel yna gael ife ag y ziatyn y tŵrts ai ar fynloch. Bein sgeil ysdyrniain as bohr na tra chymag a tymau na pyrsi le glinsge sy'n mawt y canys gychrif hwysyr e na gael ife. Agus bein mwyd y drolli i chyma, gwchlyffyn y gweltachta le Ciri Hua y Grwyfyn Chondau. Tog ymwyd brysio gwn nwacht yn le eich ffich yn ymwyd gwn sie ach be sports yn trwnwna ar yn eir. Yn un o nwachta, le sy'n dar le gwchlyffyn y gweltachta agus be troch drwch fyw ar chlyffyn ni ffordd yn ohri agus yn tahyr o grifau er oog sy'n mawt y canys gyda frif hosir i hyrn y gaelifau a clwstar chyma. Town Sports ar RTA Radio na gweltachta.
0: Chaga given na kolie agus beshishna fatle kostelagincho erarte radio no gel tuchte de sarin sho hogun arnoi achshna to welcome with your kursi antronona sho mo bi khaslash on of artvi mon kursi technoruch le lein eleno yes agus lamri agus arnoi parako hu evin sholon wo grien pamakin and we hope san agus gamemishna kujta tsno mo rakhla kono jerisht pe mo نمو جریشته آگس تلو مخصه که دخلشته خوش آیر گلار مارشن نایدنی درمد خوش آورد کارتی رایدیانو گل تخته کمی میکنید لیب مارخ لکنون جی زوم آگی

Gorimini mach gaf fifer gwnt o'ch gwrân, a sian o ies. Tha mi'n tach eich yn dyrna hi hi. O, gwr mach gaf. Tha mi'n chon blesht o fawn ele i enw sara ni mwmyd. Ach, dwys ieslam bwychus o gwale le dîne oedhe. Set chorgogine. Gwr ma yna hynny dîf iad. So, ha, Timmy ygyn, ta Ashling ygyn, ta Mard ygyn, ta Michael, ta Denise, ta Dermot, ta Christy, agus ta Aoife, agus fwr mwntor Rinke na hi hynnocht. Christy McGarrald, iad y ffordd. Fwrs na hyn yn sy'n ffwr. Ok. Tá na danta a chur dorína le chéile goála ar fad agus tho siad rahanófa gur ón dobar agus ó smir na gnáh a tháinig brí agus míú na nánta agus agus thoid an bhhéh ar fad doína i chinnéidir bheith linn tuairgaí. Bulabas,

0: Levard on the Farabocha on the Hibdichoi Italian of Chin Etachtan Shah, De Shadig, Shachtig, Agus Nidig, near on the Hedivision, Egg the Nibbe, Achvid Ziki, Nakob, Egg Shined, Palmer, Agus for she, Tihid Euro. Agus bei Shach Milgulia Euro, Sabota, on Zachtan, Shahogan, Shina Lato, Homopelle, Varn, the Farabocha, Agus O'Hansed, Lato, Homopelle, and Varn, the Farabocha, Spey Rahludach, Hoshin Latur Timachin, Edeglor, and Madzin, Agus Laur, Quigo Quigo, Hosh de Farbora, Rosmok, Latur Timachin, Frushen, by Rehakapshin, Latur Timachin, Ed Madzin, Inyo, Agus Matahansi Magui, Gartrakapshin, no one Zachtar Gagishinir, and Madzin, Shahidunish, the Bally Zagula.
1: Bíg léach ar náda hoch, héna hoch, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teigs ag cuig a héan a cuig cuig a trí. Is féidir mwaz aál ar WhatsApp ag náda hoch da seacht, náda trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as da sé chundé, seol teigs ag hocht a cahar a ní a hocht a hocht. Agus gur ar an AG ag tús da hachtachta. Tá mwaz a fáil freisin ar rífost ag ar snír ag RTE.ie.
0: Nish Quillo on the Fergra Haggis on the Tolstoy, Agus and Tyler Coyd, Joseph Oligeno, Josie Moore, Mara Ogomazet, as a Tishman Edgaron Rua, Igrain, the Killia, Delone, Agus Arno, Vienna War, Josie, Niwan, Ifod Honamara, Ifod Hondegus, Gudivin, Oadnis, with your Owile, Vienna Cabal Acha, Lumps Studio, Ed Mazin, La Laurt, Linfui Josie, Ta, Nia Josie, Shina, on Oligenta Shalom, Agus Bertzerano Hackabout. A chabrian ta fada gobaith inyanach leis frysyn sinid Sean Oledian agus Gerard Fiti MacDonagh. Cech hwnnw chybeled agus ffaldi steach.
2: Gwrdd bydd yma, dy fi hun. Fi ffair el nes fi cwyrdd y cwyrdd ach dwi'n tra... Ta sy'n chod, ta nere cyn egerd fi ffaiti sy'n nati gwaith nhw'n ffocl mach sy'n feil nere fi sy'n tras nhw'n awr i dweud. Gwrs, gwrdd had, sy'n dwi'r tra, dyr yn sgwad o'r tiwle, ta sy'n nil sy'n dolaid ag ys yn ynsi ti, a chwrs a ffainic arm, nere fes dwi'n heri am ffôn ym o ti hwn, gwrs chwch yn as sy'n sy'n wyniog le brod. Gwrs yna jim ffer chael ym oed era. Creator, gwrdd had.
0: Wel, siwr al tykid, sy'n dwi'n fach sgeilt yn edyn, siwch teg ag jim ffer chael ym fach sgeilt yn edyn, siwch teg fwy Josie, gwrs beth gyfer sgeilt yn edyn, siwch teg fwy chwyd yn hyn, fwrs yn hyn yn teifad o ti Josie o'n. Ach, Sol o ddos o mwyd beth, sol o'n gwybod eich na disgwrs agos eich rwyd sohi, a ddewch o'n gwybod nhw o'r Josi, dyna byr ein ac y bydd, ach ar nhw yn nhw'n bos y byd gwybod ti adyn. Sio ddau sail o'ch agos o'n llon, os mwyd o'n gwybod agos, fi sian sy'n ag eisiau, o fi sy'n byd, o hannig sy'n byd y sail.
2: Fi, chofadau sy'n agos, fi, na dyn ni ôl yn ysgrifft tîmple, fi mae hyn i cap agro gwyl am le Michael Ford i'n piso. Wyd oes e, mae fi eisiau hyn chwy tîmple chyffad yr... Is fi mae hyn yr ysgrifft, wyd oes e? Ach, so dan dyn ni leis, ach fi eisiau... Os fawr eintach fi ond fi twnna'n... Yn y trafod y bywyd. Wyd oes e, so'n yr ein amser dwys e'r gwn Marioler yn... O hif na haibri agos roedd eich just Uncle Josie agos fi'r sasteach fawr i unir fi'r sasteach teo dwn i'ch mynd i sbri agos chrec agos wrth efo'ch sas boch o gwn i
0: Fi'n rwtio na o'n sboch agos sa hwn o'n gwr gwrbeth ag oedd eis lag aes o'i o gwnnw sydd yn eich prysig eidi nis fyrsio Is dyna fi ai dynig agos chos sasteach sy'n gwrach a cart yn oed id mae fi an ai dynig dyn i bych chosteach a dorys o'ch mynd i'n hes yn siwt yn eich agos mae'r raws ag eich eich hwn o'ch
2: Ach, sy'n ei, mae ddiar o, gwrdd sef, ni roi'n, fi sy'n inspector Cludo, mae ddiar o ffol yma, mae ddiar tŵm, rwy'n siach. Ach, chwrs a sy'n mynd i, ni roi'n deffyr i riofwyr. So, beth yw'r rhan môl y lend o leg dyn nhw'n o'ch sy'n ffôn o'ch rwy'n siafan o'ch cain sy'n gwrdd cwrdd o'ch TV o'r rhywbeth. Gwrs, o hif gnoes roedd i, beth yw'n ebyn o'ch i, sa'r ni roi'n deffyr no, ni roi'n ted o'r sy'n i'n mynd i riofwyr, mae'r Begon, dyn nhw'n gwrdd sef, ni roi'n rhywbeth
0: Agus, stoch chi o'r agus beth lawt me le Sean gael sicr ni fwy eisiau sain benis mw ola sy'n gyffwy ach is fair fi eisiau grachach le sy'n meddwl fi lawf o gyhain ydy fwrs i grachach agus rydy ach rwy fi eisiau grachach ydy fwrs i cwysti agus ffw cwysti agus gwylio'r fi tarlwy gael rwy'r siar yn ystyr mwyd ddim yn ffeithio ddwch yn sgwrs gorbio'n ochr
2: Tá mis mo leir ógan is rigel bí chuirmacha. Sé an rud é, ní rost am héna sin go dín teacht an seo. Well, is tegur se clústí am, chéan a teardor dí mar sinnach. Ní chúla me gorá an cliff amor míl teach i waif, nó hibig edd bí an de fart na cochana í go dí sé bhí óchan. Sin sin a teacht an seo chúla me gorá bainti go héna leis agus ar nó ní rost leis a héna an, bhí cliff amor míl teach. Bhí sé dín a nédig, dás hílaig an am gorá...

0: tíir agus bhína daoine chiapagur le go le maichas a tíir a bhíidir sin. Ní chufin géad go bhistó iréchaim a ceannaíh. Cean ar lán trí lorraí. Sin ní lorraí beagann sibh geisteach na ceannam ar fhada. Má sé. Má dhéar fhaffin teach agus a bár stáid an top. Bhúl is hér. Agus, is fán sé, agus is fiúan an sin, nuair bhíidir chiach níos a glochán chúd go cedim go á chín, ag a marga túnd a hína. Is cean ar gá lorraí eil an sin. Tás bánu sin sin.
1: Córa maha sin.
0: Córa maha sin. Agus, na cean sin, tás sé sin sin mí machas as a gantar as a náit. Agus, fiúan bei dýni bei dýr as tíhe gagáil agus mú jós áttúr í cana slám lehin jívil a kúr isteach mar le dí vehú tíšti ma dítach neak sáilis vekka pešta bíðans mar sin dí. A kási sin gali cana tí tín. Gáttu, tó kúnya sá sin sú sá bræs. Agus vín prænt dýr mú dýlún sá kátsin sin er a teach tóti vi marga agus vídur sáach maa. Bhúl is de hín seo chaitsa glachan víidir dina 6 euro an kíló a gló lór gom súsgi dí seacht. Ná trín ag sin chamás fín seo ama bindar. Se. Bí. Cán éid agus ní hánan se maidir a teachtóta víidir os cín chéri euro, chéri euro gó lés, chúl euro. Bhúl is lór lór gom, bí. Brahan se cech slachta ta víidirach. Tá se láti gom ach sinit nan rúti. Edigin tú tán margan an náru sáach. Sos tein, hwyl ysad yr alach, hwyl ysad, marach sy'n ish, marach sas dyn gant, yn fes sas dyn, bydd na chdi chytar dwys yn yr
1: Ach, o chain te, el ar dwi'n ysag, ys wani gach mwyd egi, egi nor dwi'n ddiddach bailach, ach o'n bwysied, o'n dlahan, ni hyn oedd y chynnu lwg, fecer o'n beth sy'n ddiddach ffelym eri, fi an o, ach, cawn o'n gwn o rydw i ddim as hwnt sog, ys eich dwi'n hain y lawr ti gomunication an ddiam o gan ysdeach a felym yn ochtog, na hwnt siad gan ysdeach a felym yn ochtog, gwnt siad ychwyd a tar hwys yn ion, ys na rhan ogoch an o, ta ar hwb ag teac i ars yn ôl. Yn siarad am y hwrs mwy ar y gyrra yn ymlaen y hwrs gan ddiam fi'ch teach na ni e.
0: Ta'r hwb ywga? Agus ni hen arw fi ffelmau ar y gyrra yn eisiau chynnyrryd, no agrwch chi ffelmau. Sydw fi ddysyn ni... Ydyn ta... Yn nŵr ohonig i cap diarnwch yn eisiau fi hol. Ta'n meddwl gael eisiau chan eisiau gofio fi hocht. Ta eisiau ni eisiau reithi machs am ach ffos. Ach, ta'n y cainti ni gyda rei gydawn gyda'r masiwnau. Ach, Heisen kan ta medan fyrir lahar. Nú dusk sé sin. Hon ikkun on commissioner talabta hin Christoph Hansen. Gora fiben sjó. Mar sin nú ta medan kan sin sé. Ja mo go kal snak bli lefa. Ut ger rut kin fyrir. Ach, at nú tjar nú. Ta tur kinal gal himpler vibe. Ach nú der pleasure vibe na ride. Mach sa mach. Ta der sjór rut ik sul nach bul geib ju mach. Vi der ger filmeri gal mach kinal IDS. Agus é ágal ag a gláin, ágal ag máchtóin ín a fheibig hefði tíacht in a nía. Achan sin chud rói ír sa skil, agus ní tukú cagun tí ar an felim mige, tát íinna ar a felim, dag ná mór. Agus ní reibis a sin. Dengin tú, ní hínan bála kárt, agus séda vi ní agrach í felim minnsi kynnal a kárt, agus dói kór brú, bachor íinna, ná, kynnal, ergeð í húrkun tí, tá reil IDS. Agus febicin fe dy bachan, febicin, agus e hiwcho sin, agus aero chas, agus tagach chi hedyn el ysteach. Agus na bych mor an nismu fwy, dig to. Agus fos cad hiwcon tefach geri as, fe hart. Ach, ni'r hon sesion ysteach da mwysiad, agus tada cynnal ein nid yr harfes hosta, lesion. Fydr chaf gydig gwych ysteach ar ysgein pilotoch. Gwrdd eisiau nid yw'n belach. Sa'r rhiol yr felach, wedi'r FAP sy'r eich am, gwych chi'n cynnyddo ti. Ac dyma ti'n geiri leis yn ti'n cynnyddo o'r opesion. Ac ni'n hollol sy'n chwrdd beth. Ti'n gwybod bygan ffysio, ti'n bygan ffysio conwch o'r cacol o'r, mae dyro, bai chwg fili gyda 10 mili euro. Ac, ta'r rydyn yn ti'n, ta'r gyrgyl o'r BMA beth yw'r partner o'ch tyfest yn ffelim o'ch Ond yn dam o'g, ta dyna, ni tlw gyr yn dyna o'g o'g o'r oed. Sure. Mae ta symig o'n, na icio o'n, i ddefel y seach. Mae'r hyn sy'n gyd i siarad, dyr ysiad, ja, ta sy'n roi hannan ysiad, ta sy'n gyd i'n gyd i'n
1: gyd i'n gyd i'n
0: gyd i'n gyd i'n gyd Agus, ta sydd gyrra mae ddyn beidr yn sy'n, o'n ffilm ar ei hun, na chwrt sa'n beidr yn cwygnu'n siasg ydy, ta sy'n ffos, wyl ta an sy'n megon, sy'n gobl leis, gymryd port yn ychydig ydy'r ydy'r do, ram. Ach, yn sy'n ta pop ar chysig eist, agus di'n dyr eil eist, ta sa'n teid yn nifer, ifyd sed agos chol o hortele, eich ti'n lwglen arw agos

0: kursi kanta na agus brabach agus agus kursi bank ding to katu katu kuntus bank un chin rohi vean agus un tergi du gwech o hiv na felmi ye we gal stach se se se kuntus bank chin un chin ben brabach un chin we gal den blina ke ye fochashin ske khimachashin rinte so mit der shin shin shi khibul shat ding to ach ach
1: Gwyl, mae ta si, mae'n bwysig da un o'r gahasil. Mae ta si, hwn sa si da nana, yna gwaith i si gyrra bygan ni yna, gwaith i'n gwaith i'n gwaith i'n gwaith i'n gwaith
2: i'n gwaith i'n gwaith Ta si a clwdig maig Joan sin, ta naib si a ni sian, agos, mae dyr o, ta sam, yn agrych, ta fwyd hyn y pleilob, egen abr yn AGM e'n cwpl siachtan o'ch yn siodau o'n pwynt y môr yn le agos fi grŵp i dyn ishti fi farwon ishti fi gyrra i ddias fi ban o'g ishti fi gyrra gwael ishtiach sa fer y môr o'ch agos fi cwnt y sôr o'n agos mar sy'n di agos mae'r dyr jo'n sy'n o'r i'r ta ffai môr o'n agos ban yn siar gwyl ffordd o dawns y tîm pwled not cynnal Dyr wyst achar. Fi sorfa eil eich yn dynta nor fi'n trawad ar ochtar siŵl agos ta berth capon ys gach cwgyr nawr cyn to jo a siog yn second but ta berth ys gach cwgyr cant yr IDS fer ymwyl llywg o a siog yn hwfl yna agos ni le ta cwydiach sy'n nachwyl eich abod retirement ach mae eil y dycrwch tegis mars yn dy so ta ffaib môr yn siog ar eid wyl said agos Mae'r fideo ro'n sy'n tasio dy cael fi'n partner o'ch choch yma yn eich wyl sydd amach beidr eich nhw moch o'r eger o'ch alys partner o'ch eich mat nhw'n un i'n marsion di. Tasio dy cael fi'n ffwys o'ch con o'ch nis mw o hwrt gwn dynis oegis o'ch partner o'ch chyn. Mae'r fideo ro'n o hif yn cwntas bank o'ch ebu can beidr, ebu can brabw sy'n fach ar y ferym gwdiwri nis mw brisio gwn dynis oeg. Leish bedir heb fihin utriach of ingeid gom vrabul shin a hogal agus fwysir conna vega dina shin agus bedir gul chedig ar an partner o siogur teach achas rudi bygu ya chin gaur iri ni chiapang am ein oon in chin lahi brú morogs agus abanish mar humpla da mach dina ferim morog da mach a ferim kinal mor wal nil chad aina tis a tira ta chad aitach yele gul chad da gul chan tawatach an ahed an mohar Vi fermorch gan hele. I et fagal partig så fermorch. Mar mag ta da nog. Ach bove breder gelegs. Beder on te tan ferm tokige. Beder ego brat kintela. Nu go brat kintela så ferm. Kom mag den en den var hartere tag nan sole gna rodi. The line just in the race on this. Shin and five more of you see going there mar vi jo on you. You right ha ha ferti in the Weltons of Sitinia nor a Dar hi'n eisiau yn pizza popper agos ni'n rhaid cedig i gett os gwylt yn eisiau, wyl sed. So, cael eisiau yn arw.
1: Agos, mae'n cael eisiau leidyn i'n eisiau trwy'n ni agos yn yr o leis on agos lawr tywyr sy'n lahan agos lawr tywyd gyn y grwydiw fi ed le bari i cawn. Fi coplod yn agos eisiau yn lahan agos y cael eisiau mae'n eisiau leis yn nature restoration o sio agos yn teisio leis ar mae'n cael eisiau ni fi eisiau cynnal efdysoch gyfer chi yr o gofel hytio gyfer chdi i geiddi es ffilm yr o'ch dotif sio agos gyfer chi talo Fokwi, agus gyfeithi yn talwch yn eisiau yn eithio o siabar, mae'r tadael gwaith yn y lys. Wli i mi ddeitiach da ddeal ymeri, gybynna chi wyl yn hwdra sio, cwym diw ffetsi?
2: Wad, cyn ty ta, cyn ty ta, mae'r mae all gwrbod dlias i Ewrop agos ta ti aftar stach na mwlwg agos ta'n ffichio fy'n geid siar a clwdw, wyl sed. Agos mae'r fi mae'r rahanna, ffecr zomsa, agos mor cyn sŵs ag sys ni i'r ffyn y tîr. Fekker hon som sin drammes den fermori smoot har tort här kon kohil shit smoot har gick gick till efternis agus kom mig kanal brewer up shin kanal ids och santala show kanal a hort now nilon on my der shadow nature restoration law show agus

0: le mar wil glofel ber ere mal gult na nach ramach agus krikas kru kru kade tunnel wem hat
1: ja
0: just trog mit ek tunna chin score mali wil in chin need some some me on over hat to kunt schorres a green a gunshot give the hat to get a fantat agus marsin ti ta sé ta lesu ma dira ta sé ta sé kunstbwyd o chyma o hif cefyd o chwrs tu mas cyn mwy o'ch ta cwrs i ti'n plwchta ach ysdo i gybeid i gyrwyn erig i'r yn ffaif i fi gfelu mae'r eistwyd fwy'n tîr i sart agos costus yn dieslwg sydd i marsin gymwyr gwrs e gyrwyr gwrs e gyrwyr dyn y bygan y cyn tchob hannig mi lwn tis erin chi ni'r awt yn gwrs e ddifan yn gyrwyr tyn erin la hannig yn wair yn teir lawns
2: Ni'n
0: ortaid, na sy'n ymwneud? Beth gwybod, sy'n ymwneud hynny cap yma? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, har sori machine comedy shin cart agus aibrchi big machine ach
2: sorry
0: should we get kind of shin for free times the role so the free times ta so good free times which chef at the cap ding to ach nil times gebru gemacht net ding to film to the glow film in the years kun ergit le hin und kette gut gut aber eine solar shocker sowas agus de As chwilio de irtas, ochr yn sfelym ar eich teach, le eich chi'n ochr ar y gatal hwnna, ta'n ni gyn diwltau. Ha, ffwrs y bwysiad môr ochr ar y ffordd yn yr ydych chi'n ma'n ni o eisiau tarnu nhw'n. Agos ta mae hapon wyr yn teir lot yma eisiau tarnu nhw'n sach yn erich gap.
1: Agos beidio, o'ch aed sef, edd geti, gos yn cynnal ti'n rwyd ag loi o'ch mwyn beidio, eich eid lor yma, ta fwysi'n ti'ch a kind said agus well nila haso on tv chatide agus basically go mu hol chess gon be he did the magamine chalo shamine go hizo a bane chafershan la be he kind of lean tree agus marshan new lot of ards lo harshan
2: new or be the initial we all come to sanal the time more to make you sort of mission is
1: shamand s h a m o n d s
2: shamand august tasha kangley cap and let smallenburg no takin al gwyl ydi at agus brannin sio gobein fiel toget ha dyn yn domwysd yn choch yma lys yn rwydno sio agus ta map on rwyd y lawr tu'n siwn fi gwrw cwpl o cos gwa chos a chiapan er gwa edym deriach ta si so yes agus brannin sio na chwilein leis gwa o'n fi lawr agus nil siad cynti mae dyr o cech o trwm chwys agus tasha ach brannin sio gwyl Aber gobin cawng yn imrych i fach lesgo go doliwch bo a go goliwch si li. Sacht na, ach nwmbroch si'n li gwydi yn teirm o omlandis. Agus, da'i cael trael a cwpl blyn nis, sto i gwybod cwydig yn arw erod agus yn chwychi agus marsyn di agus nil, aber yn gifr i fach mwydi ol, fach si'n marw gwylor gwn y miltog i siar, agus gwn dochr i fi teach y stech tîr, agus yn nis, ta'n siar teach y stech, agus sto i gwybod, na hwlwm ydych yn hws ar falwch, wlthed. Nor the ex of the shot tan the bain on the holige.
1: August page a cool day here lol this nice was a kind colloquial would sell a an allusion so he made the Barcelona 14 base fish but the shall do a false.
2: Commercial wheel. So like you have to put Walum Haynes Joe Cohort in the Latin ta and me on fight said la he grabbed them was stress around the t-shirt. August I'm up with him. He's the Hennings Jones can find me to couldn't kiss the crossing her and that me with an and I got down with a cord of sleeper parties for the stair.
1: Corwagi Vatsi, August Joe, tell him to map we keep a certain stair. I might say that you could look at Joe Fallon a chin August Natarak if we could see Felber to the horse and livers. Kursi Edgehush Anish Agus Arno Mar Tasen Ta. Cuid go na múnseo dígus buíd go náin tíó, tá siad a gobaigur réaloch agus múid a

0: Bríadní hain an nuas as cantar chiar ó haig de lúnta caite agus an bosid ar nó bhil ar chaise sin an las in a dio bhil tá Michal is mac tánu chata sé teach isteach sa siúdio go dí múid éid maidzin sto hig a bení chéad chéiste é bhí hí tá Sid a gabbúi sto hí gúr ar réaloch tá ar fáil réid tíla gáil amon stáilke an teachta tse hagoin dánig taid ar ún é a chuidach ar húin tíne go méidzid, go mech slásin bach náti kínt.
1: Ia, ní chapun é vi hald, ní hannig rílí táda án, hannig stóhín chéru da hannig án, vi bagan ní jarfach na go hardi van tárig a dóhív na gásarid kynal a capitation an tárig törkul na skálan ai, gyti 68 euro, tugu 6, kudu 68 euro ale leis, agus bovin ardu sunt, as chmanis lefa féral tigob, burig nám kénar chíma so gul chal hortele ardi, es bag nachu sés nítsi so as hann hén, ach marsin hén sa vára na gannaván. Ach o hív chal hortele dini ní a gar gan cyfnis mwynturi agus dalti agus chiapun ar falach fi fachtas môr ag i gard chymyn siania ger mil y mwyntur elis dis y chorus agus ta cwpl o ffalus yn gydbygu dwi'n gwneud i'r balbeg but ni rai lwyni eisiau nawr ffwrmwyd mil i strichiad mwyntur nes cyn mil i strichiad mwyntur tras yn narnel ar ffad bod is mwyntur iad ta cynnal y pleila cwrsi edrych o specialta agus ar falach like is cynnal ta bairní cha hana hain so níl wach lín an dharna leis na mwyn trí sinna ta effeic mwyn derfad an nuch dan agus aspa spasana gachasil awrich na specialta dia aspa rang an specialta agus skull an specialta so níl si chynach gael cynnal lín an dharna sinna ta an le gán nwy trí gyb lén an so níl ein rwyd bresha rili taki o hiv mwyn trí bresha sa chóras agus Yn rwyddo fi mae'r ar bod bag yn chynnu, cawn gan y diacrach di ta ein mae'r arnal no mae'r stoed na gwyl yn dain rwy titim. So ta'n dain rwy titim, gyhoeri hi eig yn mwyn lefel, ta sy'n titim gymor, agos chaf sawliw beidio'r blian roch yn gymeidio gyda soch sy'n cynnal cynnal stopu titim stoch i'r falwch sy'n blian ta bygo sio ac ni ector a sy'n eisg gwyl tili titim er. Rwyddo chi alain swylisad gymau mwyntur i bresio sy'n chorus ein, nach mae Postan Jacob agus sinio ffast o'i gwrdd yn ffacht os chlawd i'r ymlaen ag i gartcha mae'n lehi mwyntir i brysio chyrwys dachan agus sali damach mil y mwyntir yn ywys ysg chorys chyrwys check cyn o'r chynio chan mae'n mwyntir i tos y gorys y gobair agus na mwyntir i ogo ta tiach dymach dyr o'r chael leis a so tos an di mach o hi wais sinio a cynt un o'r ffragra ffadr ydy'r ffragra i gar ni ddod yn mysig gwyl ein rodd o'n hwgr dochwch chi na cwyrw nyr eich a rodd o'ch chi'n 1.10 biliwn lehau'n stor cerfis lehau'n y cynt yn y siam ar sy'n on naw cadw chi mwy sy'n y cyrth chymryd ar ffad le chael agos eisiau gylio'r fi wad ni smwyl lwytus na rofli fi on y tacht yn rhywbe na hon i cymach ag yn o'r medera ach ni ac ymysg ein rodd stopas ta mae'r dwrtw yn nabod sri'n ta ffeil ohar agos ta nainius yn la tynsg yn y fan ddia cedyn ach ni ac ymysg ein rodd y stopas mae'r nil ein chynt yn yr siwl ta mae you know almond tea tasta thing being kind in the bigger tea here gonna dar sugar's good queuing as machine to act rare castle ni had a wash in a tarlo filler house tan the current when he won tan tada Arigat ish eri wale agus yn chyn stohi frysion ta an taara arigat ish ale bali maach ar sos aarach ish in taacht ar so cwnio sesio nhw ddibag yn ei siar ffresen.
0: So, fi mae lawr lef ni hain lahan y fil, agos fi ta'n sain gwyl o'n chestion o ddif cwrsi poi, ac o'n rodele o lwys i ffresen o'n lwt o'n hyn sy'n sacin o'ch yna, o'n cyfnod sain sy'n mwyntio di, agos dalti gyda hor o gyrra, a sy'n eisliw. Gapa Nwyd nach danig tad ar osyn, fiwg am o eisdw bag hyn, mae'r mahalach dyn nhw o'n hyn, nw nach danig tad ar osyn, sy'n mwysed yr droch o'r abeg yn eithaf.
1: Wel, ydych chi'n un o'r sia, agos chawroch i fy nhw'n bag mae'r sy'n cynnal cant yn y ni seisga, agos ar falach, wyl ysad, gyfecyd dwi'n efo'r chi a chahamach le cymryd ddiarig ydw bresio ta hwrt gan rhain. Edwch os, ni wyr sy'n tad substantiol, ni rhanig tad o môr as, agos fi eisiau gael blaen o realtas gael laid o for on Covenants the Moon Tirigas Agastalti, she's good on the canal of Mon, Europe, Nizek Nahin. Ach, Marion Shadana and Zephyrno Marjakur Aru substantial in Menchaganiva, Shashindian to Tishigur Ramesha, Ramesha, Marchdal and Dalia Tag and Philahad. So, Capam, yeah, ain't him right down, Machrud Egan, Behan, Sitroshin, Gavete, Yanamar. So, here's the one type here, how much I should do it.

0: Jimmer Tesha will like Majin in you a heard to your dean and talk to Leda V Ven and over while Majin Yal Majin Royas and Shaw in you to Shafio. Tisha giri nís fuire agus tisha inta gruama Majin a chwilsgat seo ta ma dynia a legin seo ar wern na gíche Majin in you. In ye cheshbantis na hihe ireir a ja pobl garta harke. Na lisa gom fuvse a loc teisirte a vi a leher na a vi a chyfad na a geisirt lish ar an radio. Ta misha ma hen gafolia ja pobl garta harke la vifirinia ta na horan ya gafrij ma chwagin. Rín na hihirir agus a ríist inniu tá ma smuitiú ar an atmosfíra bhíon a ceolaran RTE, ceolaran cyrma RTE bhí siad dóchirete agus Wels go teo tá ma gasesta go róma anna ní eici muid a dhé cása leis a ríis ar fáh fada go leor agus tá Francis na géidí lom in seo le na scéaltaí nu airta phlé agus cinda na scéaltaí tá ma de geirí lórtar inniu na níhe sin Francis.
1: Oh, Michelle. Vi ihe den skai a rei. E ja pobol kriist rei yng Arta Harke, vi vin cheshfantas da kretje, ja pobol a gong galanta, vi rannja special ta kuerta. Kjennus gar omis sisa ja pobol?
0: Sjönna rada vi mas mui, tju vi maka fju Donal McCreary rannja skai job, agus tesgad sjönna netu vil Donal ar a chumpert. Nid y tisha y masg yn lliol na sy'n yn ledger art y tygia tisha special ty mwy ergyr i hi lliol agos fi sia gydira yr a chomper dyn sy'n fi'n lliol special ty mwyr y dŵr fi driart fi spirit fi sia ein ta spirit cwerta
1: fi cha pobl hyri sri hogsiad sio yr doi dwi'n y rei agos mwyr dŵr tu Donal McCreary a chyr yn ocaj y lyher gynedr gysocr run cha job or doi ach gymoyla sian fi sia special dar ffad ag sdiarin mor dŵr tŵ gymys a ffad ag olior sy'n yma i hi dan ili hi John fi sia baff privilege a fe yn sian y rei fi sia sterwyl hannig dini o ffod ffad na tîre gyheri hi mocher na condai agus mocher na hech mocher chlai hi nila
0: mocher fair play da mocher chlai hi nila
1: fi sia
0: ta sied un ta mai ta sied fiel fflaithiw lyna gajama ta sied cenial ta margini agus Nes ta codja cw. Na ma ma cw ar yf, ta ma ti si fe geisio, mi ma cant na gyllora cw yr eir, agos chodd y gwni ffael ti rôd.
1: Jerry na ro mara yn o'n hiantr na ro'n sy'n y rei. Hannig si dylig yma la cwdiw agos la taciart o chwrt dwyniau y ligilair mor y fydd mydja cantio'r modin na chwrt dwyni car chlosna ar ffael la carani, la spwes.
0: An, swini, dyr chi fi ma par caltig ta an, swini gymau gydan. An, agos. Swini o nadsyn la siwl o gymau sy'n.
1: Ie, ag dybyr y par cael gymau na bosni hannig at sgidor agos as yn alchara agos na mwyr y lig a chwydi. Modur y wale hannu cyma agos a chwydi y ligilir agos mor dŵr tŵ yn cael. Fi'n cael o'r doi yn cael ar yn cyrma doch rytio dri actwyl yn Thomas a togwyd a wei y Brennan.
0: Fi sio galant.
1: Wyd i chael gyor ys clo.
0: Fi gylor y cyn sy'n gentyr i'r ffosta. Fi'n clan fy cryri yn yr hiol sy'n meil sy'n dŵr yn lachwyrt. Yn cael ar yn just Ta rydnyart special ta gychol ar yn
1: sy'n... Ie, fi'n y cael ta'r i lig ar os. Na poesti ar gerw. Poesti o sgol chroch na niw. Ta ma cynchyn na nyan eisiau chyn germo da ni. Han yna mi jyn germo da?
0: No, sy'n e. Ta ma gael eu copla text. Hanna gysda, o'r sio rifos da hanna gysda ar modi nhw chi fi'n o patan. Cwg gair jahas la donol ma crwyri agos la ffordd yn omlan arna gi as cael chyrm na hi hir ir. Giri har boirlish. Fi sia gyhinta ar ffod ar gultar dwyhys a chlunchyn a chod la ciolar yn RTE ahantas ar bwyr fiosh na gioltari har sia brodarim gydiglis na gael a lehej a chori griach bwyhas leis yn eher y bwyl a sa hishkint gyr padger talyn agus bwyna dini a chelyru agus na fwysa chori gydiasiga gyr o nihe mor y fyw padgerin
1: agus Wahima dini rach rei, gyrw ni hi roi gyrwyd.
0: Fi, agos, ie, agos ni